iš obojų dokšnagobių. Ir visą laiką tofejam besal. Kuniukot kėrek, iš nemčiarėjų, moeštės.